Oui, kun ga vlo ke ne ta ta la ngo le le ki he fi fini. Ma lo fa ke ke a honi, fa ho kwa tu e fa fika wa va nga lo tu tonga, fa fika wa la mbu tu palu. Mi api ku ya ko ta lo nga ho. Mo me me ta wan tema ko na no ko, ki mo e pa ta ho kwa tu ke ko nga no ko, o da nga ta la ngo le le.